0: می ملازمت بلن تامیلاب سیاحتچیلرنن سپرگی چیقیشینی تیخیمو راوانلاشتیریب تیخیمو خاطیرجم اوینیشیغا شارائیت یارتیب بردی.
1: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چیللاب تانگ قویاشینی، سحر جیمجیتلیقنی اویغاتقان قیزیل خوراز، سیز پلکتی پرواز قیلیب، دور بوران چاپقونلارغا مردانی یوزلنگن غایت زور اجدها، سیز 1 میلیارد 400 میلیون اوغل قیزنینگ فخری، سیز 56 میللتنینگ آیلیسی، رنگدار بویوک جونخوا біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.